bejna zirav Çavim belek İro li te xeydine Dijî dijî Ez evin darim Lê tehê evin nedîne Te jiyan kir çar duvarên sar Dêda di ceme de bedena min Çevek bêxew Dilek birîndar e Lê ewa te dil da hiştî Rane zaye Hêla hişyar e Hêla hişyar e Hêla hişyar e